0: Teratelus.
1: Ovdje se nalazi morski park sa kristalno čistom vodom, gdje možete vidjeti najlepše koralne vrtove na ostrvu. Na jugozapadu ostrva uzdiže se mitska planina Limorn Brabant, koji je pod zaštitom UNESCO-a. To nije samo prirodni ukras, ona je simbol otpora. Tokom 18. i početkom 19. veka odbegli robovi, poznati kao Maruni, skrivali su se u nepristupačnim pećinama na samom vrhu ove litice visoke, 556 metara. Postoji tragična legenda da su, kada je ropstvo ukinuto 1835. godine, policajci krenuli ka vrhu da im prenesu srećne vesti. Maruni su, misleći da dolaze da ih ponovo zarobe, masovno skočili u smrt.

0: Terra Telus.
1: Mauricijus je verovatno jedino mesto na planeti gde se u istom mesecu sa istim žarom slave hinduistički bogovi, kineski prolećni festival i hrišćanski praznici. Hiljade vernika odevenih u belo pešače kilometrima ka svetom jezeru Ganga Talao. Ovo jezero se nalazi u krateru ugašenog vulkana i smatra se da su njegove vode povezane sa svetom rekom Gang u Indiji. Festival svetlosti pretvara celo ostrvo u bajku. Svaka kuća, bez obzira na religiju, ukrašava se lampicama i deli se tradicionalni slatkiš gateau patate, kolač od slatkog krompira. U kineskoj četvrti Port Luisa tada odjekuju petarde, a ulicama plešu figure lavova i zmajeva kako bi oterali zle duhove i prizvali sreću za novu godinu. Sega, ples i muzika pod zaštitom su UNESCO-a nastali među robovima kao način da kroz ritam izraze bol, ali i želju za slobodom. Instrumenti su jednostavni sirovi.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 19. maj. 1635. godine Francuska je u 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. 1649. prvi put upotrebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku. Na imperijalnoj konferenciji 1926. usvojen je naziv Commonwealth nacija, koji se od 1931. godine koristi umjesto naziva Britanska imperija. 1802. Napoleon Bonaparte ustanovio je ordene Legije časti za civilne i vojne zasluge. 1866. godine srušena je Stambol kapija u Beogradu. 1890. godine na današnji dan rođen je vijetnamski državnik Nguyen Thach Thanh, poznat kao Ho Chi Minh, osnivač Komunističke partije Vijetnama i predsjednik Demokratske republike Vijetnam od njenog proglašenja 1945. do smrti 1969. 1896. stigao je prvi automobil u Holandiju. 1906. italijanski kralj Viktor Emanuel i švajcarski predsjednik otvorili su Simplonski tunel. Tunel prolazi ispod Simplonskog prevoja između Italije i Švajcarske. Dug je 19,8 km, a izgradnja je trajala od 1898. do 1906. godine. 1930. bele žene dobile su pravo glasa u Južnoj Africi. 1943. Berlin je proglašen gradom očišćenim od Jevreja. 1945. više od 40 američkih bombardera napalo Tokio. 1995. diplomirao je najmlađi doktor na svetu, 17-godišnji Balamurali Ambati. 2003. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio je svetim episkopa Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Odbor za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je u subotu takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja delovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
3: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalne manjina, svi ti dodatni sadržaj ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
2: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škola i znanjem učenika.
3: 85 učenika iz 14 škola, ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikažemo.
2: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoliji Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrdila je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
4: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo u srpskoj zajednici, nego u Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i verujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, Zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo Zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
2: Borovo je u subotu bilo domaćin smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je okupila 110 dece čuvara tradicije i običaja iz Borova, Dalja, Bobote i Negoslavaca. Saznali smo od predsjednika KUD-a Branislav Nušić iz Borova, Rade Bosića.
5: 7. smotra po redu. Smotra dječjeg folklora pod nazivom Mi smo deca vesela. Evo 7. godina, ona je proizašla iz jedne manifestacije regionalnog karaktera Đeram, pošto je kada je bila korona bila prekinuta i onda smo mi nastavili sa našom manifestacijom, a cilj je što više djecu zainteresirati kroz ovakav način, jer čim više obezbedimo nastupa i druženja sa njihovim vršnjacima, njima je sve više i više interesantno dolaziti na probe i pripremati se za neke nove nastupe.
2: U velikoj sali Kulturnog centra Borovo predstavila se mlađa i starija dečija grupa folklorne sekcije Borovskog KUD-a. Voditelj dečije grupe je Tamara Sentivanac.
6: Interes je dobar, bilo bi puno bolje da je još bolji interes. U mlađoj grupi imam 10, a u starijoj sad njih 16-17, kako ko dođe na probe. Jer je sve nekako u isto vrijeme, sve je natrpano, imaju puno škole, puno sportskih aktivnosti i onda nekad ne stižu doći, svuda su uglavnom, to je najveći problem.
2: Pre 3 mjeseca u folklornu sekciju se upisala Elena Ivančević.
0: Privuklo me to što moji svi prijatelji igraju folklor, pa sam tela i ja i pričaju kako je tamo najlepše i kako je Tamara mnogo dobra prema njima. Dopalo mi se, jako sam bila sretna i jako je bilo lepo.
2: Na smotri dečijeg folklora Mi smo deca vesela u Borovu učestvovala su i deca iz Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, na čijem je čelu Natalija Čalošević.
7: Došlo nas je oko 25 sve ukupno sa najmlađom, odnosno vrtićarskom grupom i srednjom grupom. Naša najmlađa vrtićarska grupa odigraće Jaši Baba Dorata i u nastavku se priključuje srednja grupa koja igra koreografiju Lala iz Banata. Naravno da nam znači to što njeguju tradiciju srpskog jezika i kulture, običaje.
2: Interesom dece za folklor zadovoljna je i Đurđica Nedić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Đoko Patković iz Bobote.
8: Kod nas u Boboti vrlo su deca zainteresovana za folklor. Imamo baš dosta dece, s obzirom da nismo tako veliko. Mesto kod nas aktivnih članova ima sve ukupno više od 100. Od toga ima dece oko 60. Znači, ali tu su i mesta Klisa, Vera, Pačetin, oni svi dolaze u Bobotu igrati, pošto tu idu u školu u Bobotu i onda su pri našem kudu.
2: Na značaj ove smotre osvrnula se u izjavi za naš radio Milica Šarčević-Tunjić, predsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Negoslavci, koji također okuplja decu, male folkloraše.
9: Ovo su jako važne manifestacije zato što nas je na ovom prostoru, nažalost, malo i treba da se borimo, da opstanemo i da čuvamo svoj nacionalni identitet, pa sad bilo to kroz naše pismo i jezik, bilo to kroz tradiciju u bilo kom obliku, da li u obliku folklora, da li u obliku nekih radionica, da se držimo skupa, da se množe te manifestacije i da se sabiremo u što većem broju.
2: Organizaciju smotre dečijeg folklora u Borovu finansijski su podržali Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. U Županji je završen 33. festival glumca, tokom kojeg je publika širom Vukovarsko-sremske županije pogledala 18 predstava. Stručni ocjenjivački žiri u sastavu Bojane Gregorić-Vejzović, Nade Abrus i Ivana Ćačića dodelio je nagrade za najbolja ovogodišnja glumačka i pozorišna ostvarenja. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Doris Šarić-Kukuljica, Jadranka Đokić, Živko Anočić i Filip Šovagović. Nagrada Ivo Fici za mladog glumca pripala je Lovri Konđa, dok je nagradu Nada Subotić za ulogu u predstavi Veštice iz Salema osvojila Mateja Tustanovski. Za najbolju predstavu proglašena je Ženidba u režiji Dore Ruždjak-Podolski i izvođenju satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Posebna priznanja dobili su Mirela Brekalo, Iva Hraste Sočo i Tomislav Palinić Ćoše. Festival su realizovali Vukovarsko-sremska županija, Ministarstvo kulture i medija, Hrvatsko društvo dramskih umetnika Aser Savus uz pokroviteljstvo gradova Županje, Vinkovaca, Iloka, Otoka i Vukovara. U sportskoj dvorani u Borovu naselju u subotu je održan 3. memorijalni U15 košarkaški turnir Kiseli i Luka posvećen uspomeni na legende vukovarske košarke Milorada Manojlovića Kiselog i Luku Živkovića. Turnir ima međunarodni karakter i namijenjen je mlađim uzrastima, rekao je Ivan Polhert, predsjednik zajednice sportskih udruženja grada Vukovara.
10: Prvo bio samo posvećeno Manojloviću, sada je i Živkoviću. Naime, eto, nažalost su oba dvojica prerano napustili, pa se taj turnir proširio i u imenu i u obimu. To su dva sportska djelatnika koja su ostali dubok trag ne samo u košarci, nego i u sportu grada Vukovara. I jako je lijepo da košarkaški klub Borovo drži tu tradiciju i svake godine u 5. mjesecu organizira ovakav turnir koji je i međunarodnog karaktera, odnosi se na mlađe dobne skupine, što je na koncu bio njihov zadnji posao da su se bavili ne samo klubom, nego uglavnom mlađim dobnim skupinama.
2: Na turniru su učestvovali mladi košarkaši iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Naslov pobednika osvojio je domaćin KK Borovo Vukovar, drugo mjesto pripalo je KK Partizanu iz Šida, dok je 3. mjesto osvojio KK Celtics iz Tuzle. Pehare je uručio bivši igrač KK Borovo Tomislav Svetina, a završnica je protekla u emotivnom i sportskom duhu. Kiseli i Luka su u košarkaškom klubu Borovo bili sve, rekao je predsjednik kluba Igor Modalek.
11: U principu to su dva najzaslužnija i najveća člana košarkaškog kluba Borovo od osnivanja 72. godine do danas. Luka Živković i Milorad Manolović Kiseli su bili sve. I mama i tata i baka i djed i tetka i tetak. Znači Kiseli je trener koji je ogroman broj klinaca, da ne kažem 90% klinaca košarkaškog kluba Borovo je prošlo kroz njegove ruke u zadnjih 40-50 godina. Luka Živković koji je bio trener i u zadnje vrijeme, znači zadnjih 15 od reorganizacije kluba, ovaj bio je tajnik kluba i trener istovremeno. Znači stvarno dva čovjeka koji su od početaka, znači u zadnjih 50 godina bili glavne vedete ovog kluba i najveće veličine. Prošle godine je bio prvi turnir da smo dodali i Lukino ime, nažalost, a Kiseli prije 4 godine.
2: Memorijalni turnir Kiseli i Luka pokazuje da legende kluba ne žive samo kroz uspomene, već i kroz nove generacije koje rastu uz ljubav prema košarci. Čuli ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani Obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Doma Maja Obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 Obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić Obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad Obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Vasiljev DOO iz Vere traži dva radnika za održavanje strojeva i tri radnika u proizvodnji. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži jednog pomoćnog servisa, montera, rashladnik i klima uređaja. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
4: Marketing program

0: reklamy.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim?
4: Marketing program Radio.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji, dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 19. maj. 1635. godine Francuska je u 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. 1649. prvi put upotrebljen naziv Commonwealth, kojim je Oliver Cromwell označio Englesku republiku. Na imperijalnoj konferenciji 1926. usvojen je naziv Commonwealth nacija, koji se od 1931. godine koristi umjesto naziva Britanska imperija. 1802. Napoleon Bonaparte ustanovio je orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. 1866. godine srušena je Stambol kapija u Beogradu. 1890. godine na današnji dan rođen je vijetnamski državnik Nguyen Thet Thanh, poznat kao Ho Chi Minh, osnivač Komunističke partije Vijetnama i predsjednik Demokratske republike Vijetnam od njenog proglašenja 1945. do smrti 1969. 1896. stigao je prvi automobil u Holandiju. 1906. italijanski kralj Viktor Emanuel i švajcarski predsjednik otvorili su Simplonski tunel. Tunel prolazi ispod Simplonskog prevoja između Italije i Švajcarske. Dug je 19,8 km, a izgradnja je trajala od 1898. do 1906. godine. 1930. bele žene dobile su pravo glasa u Južnoj Africi. 1943. Berlin je proglašen gradom očišćenim od Jevreja. 1945. više od 40 američkih bombardera napalo Tokio. 1995. diplomirao je najmlađi doktor na svetu, 17-godišnji Balamurali Ambati. 2003. godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio je svetim episkopa Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Odbor za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je u subotu takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja delovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
4: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se rade u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalne manjina, svi ti dodatni sadržaj ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i ovim ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
3: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škole i znanjem učenika.
4: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikažemo.
3: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniša Glavašević iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoli Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
5: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo u srpskoj zajednici, nego Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i verujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, Zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo Zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
3: S blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Hjeruvima, katehijski ured eparhije Osječko-poljske i Baranjske srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovar u subotu je organizovao eparhijski kviz znanja iz veronauke za učenike srednjih škola. Takmičenju je prethodila liturgija u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Nakon liturgije u parohijskom centru u Vukovaru održan je eparhijski kviz znanja. Prvo mjesto osvojila je prva ekipa medicinske škole Osijek, drugo mjesto pripalo je srednjoj školi Beli Manastir, dok je treće mjesto osvojila druga ekipa medicinske škole Osijek.
5: Od početka samog Zajedničko veće opština sa eparhijom Osječko-poljskom i Baranjskom organizuje ovaj kviz i to je nešto što je izuzetno važno za celu našu zajednicu, poruku koju šaljemo, poruku zajedništva, i jedino tako možemo da ovdje ostanemo, opstanemo i da trajemo na ovim prostorima.
3: Poručio je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić. Na takmičenju u Osijeku proteklog vikenda, koje je organizovao DVD Retfala, učestvovao je i podmladak dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, devojčice i dečaci, koji su u obe kategorije osvojili prva mjesta, navodi se u objavi iz DVD-a Borovo. Tim povodom uputili su čestitke malim vatrogascima i njihovim voditeljima. Protekle subote u Babinoj Gredi odigrano je posljednje kolo Lige kadetkinja. Liga se igrala Bergerovim sistemom, tempom igre 60 minuta plus 30 sekundi po potezu. Kadetkinje šahovskog kluba Trpinja upisale su dve sigurne pobjede rezultatom 4-0 protiv šahovskog kluba Hrvatska čitaonica Valpovo i šahovskog kluba Ferit Osijek. Za ekipu šahovskog kluba Trpinja u posljednjem krugu nastupale su Angelina Cvetković, Maša Popović, Anja Dokmanović i Anisija Đuračković, dok su tokom lige za klub igrale Teodora Vukajlović i Dunja Maširević. Posebne čestitke uputili su Maši Popović na osvojenom trećem mjestu na drugoj tabli. Iako su sezonu završili na visokom četvrtom mjestu, kako navode i šahovskog kluba Trpinja, ostaje žal jer je u nekim odlučujućim mečevima usled pada koncentracije propušten bolji rezultat. Vjerujemo da ćemo sljedeće godine s istim sastavom i većim iskustvom pokazati da možemo napraviti taj iskorak i da s pravom napadamo na sam vrh tabele, poručuju iz šahovskog kluba Trpinja. Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Lokalno. U današnjoj emisiji izvestit ćemo o prošlonedeljnoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo, a donosimo i reportažni zapis sa 7. smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je održana proteklog vikenda u Borovu. Emisija počinje u 12:10. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas, delimično sunčano s promjenjivim naoblačenjem, na zapadu su poslijepodne lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stepena. Na našem području temperatura trenutno iznosi 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 57%, duva slab zapadni vetar. Biometeorološke prilike su na području Hrvatske manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivije meteoropate se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a hronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
17: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
18: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
19: Sučević Company.
17: Jelen pivo. Zov prijatelja.
20: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
21: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
20: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
21: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
20: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
21: Čvorkovac, dalj.
22: Bye.
11: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Lokalno izvestit ćemo o posljednjoj sjednici Opštinskog veća opštine Borovo, a donosi moj reportažni zapis sa 7. smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je održana proteklog vikenda u Borovu u organizaciji KUDA Branislav Nušić. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Lokalno.
1: U Borovu je 12. maja održana 7. redovna sjednica Opštinskog veća opštine Borovo, na kojoj su usvojene druge izmjene i dopune opštinskog budžeta za 2026. godinu. Riječ je o povećanju ukupnih sredstava s planiranih 5 milijuna i 892.000 evra na 6 milijuna i 301.000 evra, što je povećanje od ukupno 408.500 evra. Drugi deo sjednice Opštinskog veća opštine Borovo bio je usmjeren na predškolski odgoj i obrazovanje. Usvojena odluka o izmenama odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu dece u dečiji vrtić Zlatokosa, odluka o izmenama i dopunama odluke o merilima za naplatu i ceni usluga, kao i odluka o davanju saglasnosti na plan upisa dece u dečiji vrtić Zlatokosa za pedagošku 2026-2027. godinu. Također usvojena je odluka o podeli priznanja i nagrada opštine Borovo povodom dana opštine. Od temama koje su obeležile proteklu sednicu s načelnikom Zoranom Baćanovićem razgovarala je Sandra Mijatović.
2: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tematski određena prvenstveno izmenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava 200.000 eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora također za kapitalne donacije, gde trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi, one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala, i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu, koliko nam ugovor to i dozvoljava, budu privedeni kraju, nadamo se uspešno. Drugi deo sednice opštinskog veća je bio usmjeren na predškolski odgoj i obrazovanje, gde je bilo potrebno uskladiti određene stvari, pravilnike sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, i to su većnici također podržali na večerašnjoj sednici opštinskog veća.
3: Evo, što se tiče budžeta, možda malo samo da se vratimo na koje su to neke stavke koje su uvećane.
2: Sa zajedničkim većem opština ugovor podrazumeva tri vrste izvođenja radova, odnosno projektnih zadataka. Jedan jeste izmjena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do Veleprometa, do kraja, u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53.000 eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobro formu i da vežbaju u tom prostoru.
3: Za dan opštine bit će i otvoreno svečano ova zgrada fudbalskog kluba Sloga Borovo. To je baš onako jedna lepa stvar, budući da fudbalski klub ove godine obeležava 100. godišnjicu djelovanja.
2: Upravo tako, neke stvari su se evo i složile da jednostavno za 100. rođendan fudbalski klub Sloga Borovo dobije jednu upravnu zgradu koja je zaista jednog futurističkog i modernog izdanja za naše Borovo. Borovo i za sve fudbalske klubove na nivou našeg ranga takmičenja u okviru naše županije pa i šire, i možemo reći da je danas na ponos i diku našeg mesta i našeg fudbalskog kluba da prvenstveno naša deca, a zatim i fudbaleri prvog tima imaju ovakve uslove i da na ovakav način dočekuju sve one klubove sa kojima odigravaju utakmice, i da svako onaj ko dođe u Borovo, odigra ovdje jednu utakmicu, bude u onom lepom prostoru, vrati se u svoj prostor i kaže i mi bi želeli da imamo jednog dana ovako lepu zgradu. Uspeli smo taj kapitalni projekt privesti kraju, trajalo je to više od 2 godine, 2 godine i 4 mjeseca, ali evo, svemu dođe kraj, pa tako i ovome. Izašli smo iz projekta u potpunosti sa isplaćenim svim pozicijama, okončanim situacijama, i evo, očekuje nas u narednih par dana tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole kako bi u potpunosti tu zgradu mogli zaprimiti i predati na upravljanje fudbalskom klubu Sloga Borovo. Simbolično ćemo je naravno za dan opštine 22. maja otvoriti ili pustiti u rad presecanjem vrpce i pokazivanjem te zgrade našim uzvanicima i gostima koji budu tog dana u opštini Borovo, na dan opštine Borovo, i na taj način ćemo evo imati priliku da je promovišemo i pokažemo širem krugu ljudi.
3: Evo, sednica je protekla zaista onako aktivno, bilo je raznih pitanja i nekih predloga i primjera.
2: Upravo tako, rekao sam na tački razno da zahvalio se opštinskim većnicima na susretljivosti i kooperativnosti, budući da su sve ove tačke dnevnog reda usvojene jednoglasno i da su izneseni i neki drugi predlozi koji se tiču određenih mesta u Borovu ili određenih infrastrukturnih projekata ili nekih stvari gdje bi trebalo nešto dograditi ili napraviti, tako da ja pozdravljam svaku inicijativu bilo kog našeg mještanja koji dolazi iz određene ulice, predstavlja i svoju ulicu i svoje kvarti i ne znam svoje mesto, i svako ko ima dobar i konstruktivan predlog sigurno će ovdje naići na razumevanje, odobravanje shodno našim finansijskim mogućnostima i realizaciju takvih stvari na tom prostoru za koji se traže određena intervencija. Ja upravo i želim da na ovaj način, mi smo mala lokalna zajednica i mala sredina, i upravo želim da na ovaj način zajednički funkcionišemo kako bi podigli i bezbednost naše dece na tim igralištima, u saobraćaju, u prometu, ulepšali naše Borovo, napravili ga lepšim, korisnijim, ugodnijim za život, i na taj način evo svi zajedno radili na dobrobit i korist svih naših meštana.
0: Lokalno.
1: Opštinsko veće opštine Borovo donelo je na posljednjoj sednici odluku o dodjeli priznanja i nagrada opštine Borovo. Odbor za izbor i imenovanje je na osnovu pristiglih predloga većnicima predstavio 4 kandidata koji su u odboru predloženi od strane Veća Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, Udruženja Plavi Dunav i Osnovne škole Borovo. Istaknuto je da su oni svojim dugogodišnjim radom, zalaganjem i doprinosom u oblasti društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života dali značajan doprinos u razvoju lokalne zajednice. Većnici su predloge jednoglasno usvojili, a priznanje i nagrade bit će uručeni na svečanoj sednici povodom Dana opštine, koja će biti održana 22. maja, rekao je predsjednik odbora Dragan Rakazović.
4: Odluka je da se povelja opštine Borovo dodijeli fudbalskom klubu Sloga iz Borova povodom 100-godišnjice njihovog postojanja i djelovanja. To je jedan stvarno lep i značajan jubilej u njihovom djelovanju i radu bez prestanka, i jednostavno doprinos u napređenju sporta, afirmisanju mladih. Odluka je da se plaketa opštine Borovo dodeli gospodinu Jovanu Jovanoviću. To je naš meštan koji evo već dugi niz godina, tačnije 2 decenije, zajedno sa svojom suprugom rado dočekuje decu iz svog susjedstva i njihove roditelje, i evo veseljava ih i daruje za novogodišnje praznike. Odluka opštinskog veća je također da se priznanje i novčana nagrada u iznosu od 300 eura dodeli Miljani Poznanović za njene izuzetne rezultate u gimnastici. Treba naglasiti da je Miljana već prošle godine proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i naše županije. I Osnovna škola Borovo, na njihov predlog ide novčana nagrada i priznanje za učenicu generacije 2024-25, a to je Mija Rakazović.
1: Cilj ovih priznanja da se oda zahvalnost pojedincima i kolektivima koji svojim radom doprinose afirmaciji i razvoju Borova, kao i očuvanju zajedništva i društvenih vrednosti u mestu.

0: Lokalno.
1: O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 milijuna evra raspravljalo se i na posljednjoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojana Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Baćanović.
2: Direktora zadruge sam video pre neki dan s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi vjerovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su vjerovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo ili vjerovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koje to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom. To je otprilike neki događaj koji slijedi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
1: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za probleme u poslovanju zadruge, a u međuvremenu klub većnika te stranke zatražio je od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon posljednje sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mjestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina, čije uklanjanje naloženo nakon donošenja novog zakona o grobljima. Načelnik Baćanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mjesto zaštitilo od uriniranja vandala.
2: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom 3 metarske visine. Taj posao je koštao 3650 eura. Evo ovdje na budžetskom jednom izmenama i dopunama budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštalo postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i praviti probleme.
1: Mesno groblje pokrivaju kamere, rekao je načelnik Baćanović, odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
2: Imam kao snimak, dođu ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Da ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne bi trebalo se rade.
1: DSS-ov većnik Momir Nedić zatražio je da se na dečijem igralištu na sportskim terenima Ozre na Savolji postave klupe i koševi za otpad.
2: U svakom slučaju, primedba na mjestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, u narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i koše smeće.
1: SDSS-ov Rajko Lukić pitao je načelnika postoji li mogućnost da se napravi i privremeni parking preko puta sportskih terena Ozre na Savolji na kojima treniraju deca.
2: Šta god da tu radimo, moramo tražiti saglasnost Hrvatskih cesta, ali definitivno za plan i program u narednom vremenu tamo mora ići neki vid parkinga, bar za 10-15 automobila minimum.
1: Rajko Lukić je ponovo upozorio na frekvenciju saobraćaja u ulici Đure Pucara, kroz koju saobraćaju i vlasnici vikendica često brzinom većom od dozvoljene, što je potvrdila i potpredsjednica opštinskog veća opštine Borovo, SDSS-ova Senka Zarić. Lukić je ranije predlagao da se u ulici Đure Pucara postavi ležeći policajac, za što opština Borovo nije dobila pozitivno mišljenje policije, podsjetio je opštinski načelnik.
2: Možemo postaviti zonu 30 znaka za policajca ležećeg, nismo dobili pozitivno mišljenje policijske uprave, odnosno policijske stanice Vukovar, da bi to postavili.
3: Ja sam lično prošle nedelje imao slučaj, za malo mene auto nije udario. To je bilo škripa, komšije ističali da vidi šta je bilo.
4: Moram da potvrdim da je dosta napeto, rekla bi gužva prometno, brzo se vozi, uska je ulica.
2: Vaše rješenje za vašu ulicu najbolje bi bilo da se zatvori taj put. Jer taj put ne postoji katastarski ili ništa drugo, njega nema. To bi bilo rješenje, znači kompletno vikend naselje bi ošlo na crni put i sve bi ošlo jednom lenijom,
0: Pričali
2: smo sam naspemo kamen.
4: To je super rešenje.
2: To je bilo rešenje.
1: Načelnik je odgovarajući na većnička pitanja rekao i da je opština Borovo u okviru projekta Cross Waste koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod krenula s nasipanjem poljskih puteva.
2: Mi smo krenuli sa

0: bez crepa, bez bilo kakvih drugih primesa, možete sve te materijale u dogovoru sa komunalnom firmom, to će uskoro ići obaveštenje, bit će određeni dan i nedelji, očekujem već sada u kraju ovog mjeseca, početkom sljedećeg, da će ići obaveštenje, da se može taj materijal zbrinjavati na trenč silosu, kako bi se onda njegovim prikupljanjem drobilica se ponovno pokrenula, to sve izdrobilo, idemo rešavati s te ulice, primjer radi potez prema Lovačkoj kući, taj put prema vikend naselju, put iz Vinogradske ili ne znam vam prema Crepuljama, gdje god se izlazi iz Atara, da se prvo napravi neki vid otresnice, pa da bi se onda rešavalo sve ostalo.
1: SDSS-ov Danko Nikolić upozorio je slučajeve nelegalnog odbacivanja otpada u prirodu, uključujući i građevinski otpad. Predsjednik opštinskog veća opštine Borovo, SDSS-ov Milan Poznanović, pozvao je sve koji imaju takva saznanja da to prijave komunalnom redaru u opštinu Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Pravobraniteljka za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić upozorila je na porast porodičnog nasilja u Hrvatskoj i izrazila zabrinutost zbog blagih kazni koje sudovi izriču nasilnicima. Govoreći na tematskoj sednici u Splitu posvećenoj porodičnom nasilju, navela je da je tokom prošle godine ubijeno 18 žena i da su u svim slučajevima počinioci bili njihovi intimni partneri. Podsjetila je da je i godinu ranije zabeležen isti broj ubistava žena, ali da tada nisu svi počinioci bili partneri žrtava. Ljubičić je istakla da Hrvatska nema dovoljno kriznih centara za pomoć žrtvama nasilja i da trenutno takav centar postoji samo u Zagrebu, iako bi, prema obavezama iz Konvencije Saveta Europe o sprečavanju nasilja, svaki region trebao da ima ovakvu ustanovu. Dodala je da je Savet Europe već upozorio Hrvatsku zbog nedostatka podrške žrtvama, posebno kada je reč o seksualnom nasilju. Također je naglasila da se za skloništa i savjetovališta za žrtve porodičnog nasilja izdvaja manje od 1% budžeta svih županija zajedno, zbog čega je pozvala lokalne vlasti na veće angažovanje. Poručila je da se partnersko i porodično nasilje mora posmatrati kao ozbiljan društveni problem, a ne kao privatna stvar porodice. Saobraćaj na graničnom prelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5 privremeno je obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmerava preko graničnog prelaza Slavonski Brod. Izvestile su Hrvatske ceste koje od Bosne i Hercegovine očekuju procenu štete na mostu. Saobraćaj između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška potpuno je prekinut od noćas zbog oštećenja i urušavanja dela mosta na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u Bosni i Hercegovini, urušila se ograda dela mosta koji je izgrađen tokom 60. godina prošlog veka. Novi most preko Save i granični prelaz još nisu u funkciji zbog unutrašnjih prepora u Bosni i Hercegovini. Vukovarsko-srijemska županija počela je da isplaćuje stimulativni dodatak od 1250 evra neto pedijatrima zaposlenim u Domu zdravlja Vukovarsko-srijemske županije kako bi zadržala postojeće i privukla nove lekare. Ova mera uvedena je zbog velikog manjka pedijatara u Hrvatskoj, gde u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje oko 110 lekara, a oko 50.000 dece nema izabranog pedijatra. Hrvatsko pedijatrijsko društvo upozorava da ovaj problem ozbiljno ugrožava zdravstvenu zaštitu dece i procjenjuje da oko 50.000 mališana u zemlji trenutno nema izabranog pedijatra. Županija već drugi mjesec zaredom osigurava ove subvencije za petoro pedijatara sa ciljem da ih motiviše da ostanu u sistemu i privuče nove stručnjake. Resorni županijski načelnik Mario Adamović istakao je da je cilj ove mere jačanje zdravstvene nege i osiguravanje stalnog pristupa pedijatrima, što je ključno za opstanak mladih porodica na ovom području. Odbor za privredu Zajedničkog veća opština Vukovar u nedjelju je za privrednike sa područja delovanja ove institucije organizovao posjet u Poljoprivrednom muzeju Kulpinu. Ova ustanova bavi se sakupljanjem, muzeološkom obradom, čuvanjem, zaštitom i izlaganjem materijala vezanog za agrarnu prošlost. O značaju posete i reakcijama privrednika koji su posjetili muzej izvestila nas je voditeljka projektnog centra Zajedničkog veća opština Biljana Bebić.
4: Sam muzej se nalazi u sklopu imanja porodice Dunđerski. Posjeti je prisustvovalo 40 privrednika i zainteresiranih učesnika sa područja delovanja Zajedničkog veća opština. Svi su upoznati sa bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem ovog prostora. U toku obilaska imali su uvid u bogatu zbirku poljoprivrednih alata, mašina, eksponata koji prikazuju razvoj poljoprivrede još od 18. veka pa do današnjih vremena, kao i kulturu i tradiciju obrade zemlje na području Vojvodine. Posjetu smo organizovali kolega Nenad Šarić i ja u ime Zajedničkog veća, a utisci učesnika bili su izuzetno pozitivni. Taj posjeta doprinjela boljem razumevanju savremenih poljoprivrednih praksi.
3: Naglašeno je da ovakve aktivnosti predstavljaju dobar primjer povezivanja privrednika kao i podsticaj za buduću saradnju i nove zajedničke projekte.
4: Reakcije učesnika bile su izuzetno pozitivne, a samo Zajedničko veće radi na tome da se ostvari saradnja kontinuirana sa Privrednom komorom Srbije i sa svim poljoprivrednim subjektima u Srbiji da se povežu sa našim privrednicima odavde, tako da je to neki naš daljni cilj da se uspostava saradnje međusobne između malih privrednika i privrednika u Republici Srbiji.
3: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana delimično sunčano s promjenjivim oblačenjem, na zapadu su posle podne lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, vetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stepena. Na našem području temperatura trenutno iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Duva vetar severozapadnog smera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su na području Hrvatske manje povoljne u odnosu na prethodne dane. Osjetljivije meteoropate se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju, a hronični bolesnici mogu osjećati pojačane tegobe od kojih inače pate.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Koliko te volim, koliko te volim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
11: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
12: Cross Waste. Cross Waste.
11: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
13: Sigurno i održivo.
12: Cross Waste.
11: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
14: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
15: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
16: Jesam.
17: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
18: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
19: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
20: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
21: Marketing program Radio Bo.

0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing program Radio Borova. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Halidu Bešliću. Halid Bešlić je bio bosansko-hercegovački pevač narodne muzike, rođen 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokolca. Preminuo je 7. oktobra 2025. u Sarajevu. Više od 40 godina je bio u braku sa Sejdom Bešlić, s kojom je imao sina Dina. Muzikom je počeo intenzivno da se bavi nakon odsluženja vojnog roka. Pevao je prvo u kafanama kod Sokolca, a nakon toga su ga upoznali i gosti sarajevskih restorana i kafana. Prvu single ploču je izdao 79. godine. Na njoj su bile pesme Grešnica i Ne budi mi nadu. Numere Sjedi starac i Zašto je moralo tako da bude, koje je snimio 2 godine kasnije, donijeli su mu veću popularnost. Posle izlaska albuma Dijamanti, koji je objavljen 84. godine, za njega su čuli ljubitelji narodne muzike širom bivše Jugoslavije. U periodu od 85. do 91. godine izdao je 8 ploča, a raspad Jugoslavije i rat na tim područjima dočekao je u Njemačkoj. Ipak odlučio je da se vrati u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomagao ljudima u svojoj zemlji. Iako on nerado govori o tome, zna se da je organizovao nekoliko stotina koncerata za prikupljanje humanitarne pomoći ratom zahvaćenim područjima. Mlađe generacije upoznali su ga početkom 2000. godina kada je objavio album Prvi poljubac. Naslovna pesma je za vrlo kratko vrijeme postala veoma popularna, a zavolili su je ljudi ne samo na ovim prostorima, nego širom sveta. 4 godine kasnije u prodaju se pojavio Halidov 17. album, na kome su bile numere Čardak, Miljacka i 20. Iako su one donijele jedan novi pop prizvuk njegovim pesmama, za vrlo kratko vrijeme postale su veliki hitovi. Posle 3 godine svoju publiku je počastio novim albumom pod nazivom Romanija. Naslovnu numeru posvetio je svom rodnom kraju, a osim Romanijaca pesmu su brzo zavolili i oni koji nikada nisu bili u tom kraju. Na tom CD-u su bile i pesme Kad zaigra srce od meraka, Lavanda, Sevdah da se dogodi i druge. Halid Bešlić se smatra jednim od najboljih pevača narodne muzike u Bosni i Hercegovini. O tome koliko ga publika voli potvrđuju veliki koncerti koje je organizovao u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, ali i brojnim drugim gradovima u Americi, Kanadi, Evropi i Australiji. Osvojio je mnoge nagrade i priznanja. Bio je član Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine.

0: muzički poster.
1: Za mladog pevača pročulo se i u sarajevskim kafanama, pa su mjesta gdje on pevao bila sve posjećenija. Uslijedili su pozivi da pevaju u prestonici. Nakon 5 godina svirke sa raznim orkestrima, odlučio da snimi svoju prvu single ploču. Njegovu prvu ploču sa pesmama Grešnica i Ne budi mi nadu objavila je diskografska kuća Diskon. Prvu ploču Halid je objavio 81. godine. Na njoj su osim pesama koje je ranije snimio bile i numere Sanjam majku, Sanjam staru kuću, Dani ljubavi, Jednoj ženi ne dam život cijeli i druge. 82. godine izašao je i drugi studijski album sa pesmama Ta je žena varala me, Do ljubavi tvoje mi je stalo, Uspomen uspomeno i druge. Diskografska kuća Diskon je 84. godine objavila njegov album Dijamanti. Pesma Neću neću dijamante, koju su napisali i aranžirali Naziv gljiva, Sada Taramović i Dragan Stojković Bosanac, donijela je Halidu prepoznatljivost na nivou cele bivše Jugoslavije. Na toj ploči bile su i pesme Budi budi uvijek srećna, Tri ruže, te Imala je plavu kosu, koju publika pamti kao Sjećam se. Uslijedili su pozivi za nastupe u svim većim mestima u Jugoslaviji, a do tada sarajevska i bosansko-hercegovačka pevačka zvezda zablistala je i u drugim republikama. S ansamblom Dragana Stojkovića Bosanca je 85. godine snimio ploču Zbogom noći, Zbogom zore, na kojoj su bile i numere Hir mladosti, Zbogom najdraže žene, te 4 bonus pesme koje su njegovi obožavaoci ranije rado slušali. Nakon singlova Mujo, Halila i Vila i Vraćam se majci u Bosnu, poznatije kao Beograđanka, Halid je objavio svoj 5. studijski album pod naslovom Zajedno smo jači. Halid je objavio CD pod naslovom Prvi poljubac. Naslovna pesma za koju je snimljen i spot je za vrlo kratko vrijeme osvojila publiku. Među posjetiocima njegovih koncerata sve više bilo onih koji do tada nisu slušali muziku kojom se on bavio. Osim te, veoma popularne su bile i pesme Požuri, Lijepe ciganke, Stara kuća i druge. Na tom CD-u je bila i duetska pesma Sviraj nešto narodno, koju je otpevao sa Dono Mares. Numeru je pratio i zanimljiv spot sniman na ulicama Sarajeva. Pesmu je napisala Dona, a oduševila je i Halidovu i njenu publiku. 4 godine diskografske pauze Bešlić je iskoristio za brojne koncerte i turneje širom sveta. Bio je rado viđen gost u Australiji, Kanadi, Americi, evropskim prestonicama te zemljama u regionu. 2007. godine u prodaju izašao njegov CD sa 10 novih pesama. Riječ je o albumu 08, na kojem su bile numere Ne traži me, Budna si i Nije ljubav vino. Ipak, najveći uspjeh su doživjele pesme Miljacka, Čardak, 20. i Ulica uzdaha. One na YouTube-u beleže milionske preglede, a za veoma kratko vrijeme postale su neizostavni dio ne samo Halidovog koncertnog repertoara, nego i repertoara mladih pevača sa ovih prostora. Sa beogradskom grupom Legende snimio je pesmu Tamburaši, koju su napisali Zoran Kesić i Zoran Dašić. Duet se našao na albumu Legendi pod naslovom Sjaj od plamena, koji je objavljen 2010. godine. Spoj glasova Ivana Milinkovića i Halida Bešlića oduševio je publiku, a pesmu je ispratio ispod koga su emitovale mnoge televizijske stanice. 20. album u karijeri Halid je objavio 2013. godine pod naslovom Romanija. Upravo je naslovnu pesmu posvetio svom rodnom kraju, a snimljen je ispod u kome su prikazane lepote istog. Kako je pevač jednom prilikom kazao, ta pesma i spot u stvari promovišu Romaniju, lepotu njenih sela, šuma i potoka. Osim naslovne, sa tog albuma su dobro prihvaćeni pesme Sjede, Sevdah se dogodi, Lavanda, Sviće zora i Kad zaigra srce od meraka. 22. juna 2013. godine održao je veliki koncert na Sarajevskom stadionu. Ulaznice su bile rasprodate vrlo brzo nakon same najave, a Halid je pred vernom publikom obeležio 35 godina karijere pevajući više od 3 sata. Redali su se hitovi od 80. godina na ovamo, a gosti su mu bili kolege Haris Džinović, Željko Joksimović, Enes Begović, Viki Miljković i drugi. Halid je nastavio da puni koncertne dvorane u Bosni i Hercegovini i regionu i bio rekorder po broju održanih koncerata u Zagrebačkoj areni. Rado je bio viđen gost u Beogradskoj areni i Sava centru, a dvorana Zetra neretko je bila pretesna da primi sve one koji bi želeli da ga slušaju. Osim toga, koncerti u dijaspori su uvek bili traženi, pa i Halid svake godine održavao velike turneje po Skandinaviji, Americi i Australiji. 2016. godine objavio je pesmu Ja bez tebe ne mogu da živim, koju je publika prvi put mogla da čuje u jednoj epizodi kriminalističke serije Ubice mog oca. Ispod za pesmu obiluje motivima iz ove serije, a sudeći po komentarima slušalaca na društvenim mrežama i numera i serija dobijaju samo pohvale. Polovinom 2018. godine objavio je singl Tamanje, koga prati zanimljiv spot. Muziku i tekst potpisuje Geronimo, a aranžman Samir Kadirić. Pesma je na YouTube-u za manje od 6 mjeseci pregledana više od 15 miliona puta. Ovim singlom Halid je najavio novi album koji će se zvati Trebević, koji se u prodaji pojavio u februaru 2020. godine. Kako je u jednom intervjuu rekao, pevaće dok živi.

Dragi slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Halidu Bešliću. Hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz program vašeg Radio Borova.

Većina stanovništva se bavi poljoprivredom. Uzgajaju se indijski orah, pamuk, šećerna trska i čaj. Ipak, budućnost zemlje leži u energetici. Otkrivena su ogromna nalazišta prirodnog gasa na severu, a zemlja je i veliki izvoznik električne energije zahvaljujući hidroelektrani Cahora Bassa. Također, rudarstvo, ugalj i aluminijum igra ključnu ulogu u BDP-u. Ovde priroda i istorija idu ruku pod ruku. Ostrvo Mozambik, dragulj pod zaštitom UNESCO-a. Nekadašnja prestonica, ovo utvrđeno ostrvo, je fascinantan spoj afrički, arapskih i evropski utjecaja. Ovde možete vidjeti tvrđavu San Sebastian, najstariju utvrdu pod Saharskoj Africi, koja je još uvijek čitava, i kapelu Gospe od Baluartea, najstariju evropsku građevinu na južnoj polulopti. Ulice su popločane, a kuće građene od korala. Arhipelag Bazaruto, grupa od 5 ostrva koje izgledaju kao raj na zemlji. Ovde su peščane dine visoke desetinama metara i uranjaju pravo u Tirkizno more. To je nacionalni park u kojem možete vidjeti retke dugonge, morske krave, morske kornjače i preko 2000 vrsta riba. Nacionalni park Gorongosa, nekad nazivan mestima gde se rađaju snovi, park preživao je građanski rat i danas je simbol ekološkog oporavka. Ovde možete sresti lavove, slonove i stotine vrsta ptica u ambijentu koji se menja od tropskih šuma do prostranih travnjaka.

Arhipelag Kvimbas. Na samom severu ovaj niz od 32 ostrva nudi potpunu izolaciju. Ostrvo i boje najpoznatije mesto gde vreme kao da je stalo. Sa ruševinama kolonijalnih vila i zanatlijama koji ručno izrađuju srebrni nakit po recepturama starim stotinama godina. Kada skrenemo sa prelepih obala Mozambika ka unutrašnjosti, pejzaž se dramatično menja. Priroda ove zemlje je podeljena na beskrajna ravničarska prostranstva i surove maglovite planine. Savane Mozambika, okean travi i drvo života. Savane zauzimaju najveći deo centralnog i južnog Mozambika. To su prostrani, otvoreni predeli koji menjaju lice u zavisnosti od godišnjeg doba. Tokom vlažnog perioda savana je jarko zelena i bujna, dok u sušnom periodu postaje zlatno žuta. Dominiraju visoke trave i raštrkano drveće. Najprepoznatljiviji simbol je baobab, džinovsko kvrgavo drvo koje lokalno stanovništvo naziva obrnuto drvo jer grane podsjećaju na korenje. Pored njih česte su i akacije sa svojim krošnjama u obliku kišobrana. Ovo je carstvo divljine. U savanama, naročito u oblasti nacionalnog parka Gorongosa, žive krvi.

0: religija, mada se često meša sa lokalnim animističkim verovanjima. Sredinom 20. veka budi se pokret Frelimo koji je kroz dugogodišnji gerilski rat konačno primorao Portugal da napusti zemlju nakon Karanfil revolucije u Lisabonu. Maputo nije samo glavni grad, on je grad akacija i epicentar kulture. Život ovdje je mešavina opuštenog primorskog duha i haotične urbane energije. Život počinje rano na centralnoj pijaci Mercado Central. Ovdje žene u šarenim kapulanama, tradicionalnim maramama koje se obmotavaju oko struka, prodaju sve. Od sveže ulovljenih kraba do indijskih oraha i tropskog voća. Mirizačina i bučna pregovaranja su svakodnevnica. Hrana u Mozambiku je prava eksplozija ukusa, nastala mešanjem lokalnih namirnica i portugalskih uticaja. Piri-piri piletina, svetski poznat specijalitet, piletina marinirana u ljutim papričicama, limunu i belom luku, pečena na ćumuru. Matapa, tradicionalno jelo od lišća, kasave, kikirikija i kokosovog mlijeka, često sa dodatkom račića. S obzirom na dugu obalu, jasto, zirakovi i sveža riba su svakodnevnica, obično pripravljeni sa dosta kokosa i začina. Mozambik je zemlja ogromnih potencijala, ali i velikih izazova. Zbog portugalskog nasljeđa, kultura ispijanja kafe je veoma jaka. Ljudi sede u otvorenim kafejima, piju bica, espresso i jedu pastéis de nata, poslasticu sa kremom, dogledaju okean. Kada sunce zađe, gradom odjekuju marabeuta. To je autentični muzički stil Mozambika koji spaja tradicionalne ritmove sa modernim instrumentima. Maputo je grad umetnika. Poznat je po slikarima i vajarima koji koriste neobične materijale poput svjetski poznatog projekta pretvaranja starog oružja iz građanskog rata u umetničke skulpture. I ovim završavamo našu današnju priču o Mozambiku, zemlji koja je uspjela da sačuva svoj osmeh uprkos teškoj istoriji.
1: Kaja Tera Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Kaja Tera Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
1: Budite sa nama u emisiji Kaja Tera Telus.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz sportske priče upoznajemo ne samo igrače, već i puteve kojima su došli do profesionalnog nivoa. Danas govorimo o fudbaleru koji nije gradio karijeru kroz spektakularne poteze i naslovne strane, već kroz rad, disciplinu i konstantnost. Danas pričamo o Milanu Gajiću.

dolazak u Crvenu zvezdu 2019. godine bio je ključan trenutak njegove karijere. Klub sa velikim očekivanjima, zahtevnom publikom i kontinuitetom osvajanja trofeja pruži mu je priliku da pokaže sve što je naučio. U periodu od 2019. do 2022. godine je odigrao preko 100 utakmica, osvojio 3 titule prvaka Srbije, osvojio 2 kupa Srbije. Sezona 2020/21 posebno se izdvaja. Crvena zvezda osvaja titulu bez poraza u prvenstvu, što je istorijski uspeh. U takvoj sezoni svaki igrač mora da bude maksimalno fokusiran, a Gajić je bio deo te odbrane koja je donosila sigurnost timu. Njegova uloga nije bila spektakularna, ali je bila ključna. Bio je igrač koji zatvara svoju stranu, koji omogućava krilima da igraju slobodnije i koji ne pravi greške u važnim utakmicama. U evropskim takmičenjima također stiče iskustvo. Utakmice protiv jakih protivnika dodatno ga formiraju kao igrača.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Halidu Bešliću. Halid Bešlić je bio bosansko-hercegovački pevač narodne muzike, rođen 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokolca. Preminuo je 7. oktobra 2025. u Sarajevu. Više od 40 godina je bio u braku sa Sejdom Bešlić, s kojom je imao sina Dina. Muzikom je počeo intenzivno da se bavi nakon odsluženja vojnog roka. Pevao je prvo u kafanama kod Sokolca, a nakon toga su ga upoznali i gosti sarajevskih restorana i kafana. Prvu single ploču je izdao 79. godine. Na njoj su bile pesme Grešnica i Ne budi mi nadu. Numere Sjedi starac i Zašto je moralo tako da bude, koje je snimio 2 godine kasnije, donijele su mu veću popularnost. Posle izlaska albuma Dijamanti, koji je objavljen 84. godine, za njega su čuli ljubitelji narodne muzike širom bivše Jugoslavije. U periodu od 85. do 91. godine izdao je 8 ploča, a raspad Jugoslavije i rat na tim područjima dočekao je u Njemačkoj. Ipak odlučio je da se vrati u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomagao ljudima u svojoj zemlji. Iako on nerado govori o tome, zna se da je organizovao nekoliko stotina koncerata za prikupljanje humanitarne pomoći ratom zahvaćenim područjima. Mlađe generacije upoznali su ga početkom 2000. godina kada je objavio album Prvi poljubac. Naslovna pesma je za vrlo kratko vrijeme postala veoma popularna, a zavolili su je ljudi ne samo na ovim prostorima, nego širom sveta. 4 godine kasnije u prodaju se pojavio Halidov 17. album, na kome su bile numere Čardak, Miljacka i 20. Iako su one donijele jedan novi pop prizvuk njegovim pesmama, za vrlo kratko vrijeme postale su veliki hitovi. Posle 3 godine svoju publiku je počastio novim albumom pod nazivom Romanija. Naslovnu numeru posvetio je svom rodnom kraju, a osim Romanijaca pesmu su brzo zavoleli i oni koji nikada nisu bili u tom kraju. Na tom CD-u su bile i pesme Kad zaigra srce od meraka, Lavanda, Sevdah da se dogodi i druge. Halid Bešlić se smatra jednim od najboljih pevača narodne muzike u Bosni i Hercegovini. O tome koliko ga publika voli potvrđuju veliki koncerti koje je organizovao u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, ali i brojnim drugim gradovima u Americi, Kanadi, Evropi i Australiji. Osvojio je mnoge nagrade i priznanja. Bio je član Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine.

0: muzički poster.
1: Za mladog pevača pročulo se i u sarajevskim kafanama, pa su mjesta gdje on pevao bila sve posjećenija. Uslijedili su pozivi da pevaju u prestonici. Nakon 5 godina svirke sa raznim orkestrima, odlučio da snimi svoju prvu single ploču. Njegovu prvu ploču sa pesmama Grešnica i Ne budi mi nadu objavila je diskografska kuća Diskon. Prvu ploču Halid je objavio 81. godine. Na njoj su osim pesama koje je ranije snimio bile i numere Sanjam majku, Sanjam staru kuću, Dani ljubavi, Jednoj ženi ne dam život cijeli i druge. 82. godine izašao je i drugi studijski album sa pesmama Ta je žena varala me, Do ljubavi tvoje mi je stalo, Uspomen uspomeno i druge. Diskografska kuća Diskon je 84. godine objavila njegov album Dijamanti. Pesma Neću neću dijamante, koju su napisali i aranžirali Naziv gljiva, Sadeta Ramović i Dragan Stojković Bosanac, donijela je Halidu prepoznatljivost na nivou cele bivše Jugoslavije. Na toj ploči bile su i pesme Budi budi uvijek srećna, Tri ruže, te Imala je plavu kosu, koju publika pamti kao Sjećam se. Uslijedili su pozivi za nastupe u svim većim mjestima u Jugoslaviji, a do tada sarajevska i bosansko-hercegovačka pevačka zvezda zablistala je i u drugim republikama. S ansamblom Dragana Stojkovića Bosanca je 85. godine snimio ploču Zbogom noći, Zbogom zore, na kojoj su bile i numere Hir mladosti, Zbogom najdraže žene, te 4 bonus pesme koje su njegovi obožavaoci ranije rado slušali. Nakon singlova Mujo, Halila i Vila i Vraćam se majci u Bosnu, poznatije kao Beograđanka, Halid je objavio svoj 5. studijski album pod naslovom Zajedno smo jači. Halid je objavio CD pod naslovom Prvi poljubac. Naslovna pesma za koju je snimljen i spot je za vrlo kratko vrijeme osvojila publiku. Među posjetiocima njegovih koncerata sve više bilo onih koji do tada nisu slušali muziku kojom se on bavio. Osim te, veoma popularne su bile i pesme Požuri, Lijepe ciganke, Stara kuća i druge. Na tom CD-u je bila i duetska pesma Sviraj nešto narodno, koju je otpevao sa Donom Mares. Numeru je pratio i zanimljiv spot sniman na ulicama Sarajeva. Pesmu je napisala Dona, a oduševila je i Halidovu i njenu publiku. 4 godine diskografske pauze Bešlić je iskoristio za brojne koncerte i turneje širom sveta. Bio je rado viđen gost u Australiji, Kanadi, Americi, evropskim prestonicama te zemljama u regionu. 2007. godine u prodaju izašao njegov CD sa 10 novih pesama. Riječ je o albumu 08, na kojem su bile numere Ne traži me, Budna si i Nije ljubav vino. Ipak, najveći uspjeh su doživjele pesme Miljacka, Čardak, 20. i Ulica uzdaha. One na YouTube beleže milionske preglede, a za veoma kratko vrijeme postale su neizostavni deo ne samo Halidovog koncertnog repertoara, nego i repertoara mladih pevača sa ovih prostora. Sa beogradskom grupom Legende snimio je pesmu Tamburaši, koju su napisali Zoran Kesić i Zoran Dašić. Duet se našao na albumu Legendi pod naslovom Sjaj od plamena, koji je objavljen 2010. godine. Spoj glasova Ivana Milinkovića i Halida Bešlića oduševio je publiku, a pesmu je ispratio i spot koga su emitovale mnoge televizijske stanice. 20. album u karijeri Halid je objavio 2013. godine pod naslovom Romanija. Upravo je naslovnu pesmu posvetio svom rodnom kraju, a snimljen je i spot u kome su prikazane lepote istog. Kako je pevač jednom prilikom kazao, ta pesma i spot u stvari promovišu Romaniju, lepotu njenih sela, šuma i potoka. Osim naslovne, sa tog albuma su dobro prihvaćene i pesme Sjede, Sevdah se dogodi, Lavanda, Sviće zora i Kad zaigra srce od meraka. 22. juna 2013. godine održao je veliki koncert na Sarajevskom stadionu. Ulaznice su bile rasprodate vrlo brzo nakon same najave, a Halid je pred vernom publikom obeležio 35 godina karijere pevajući više od 3 sata. Redali su se hitovi od 80. godina na ovamo, a gosti su mu bili kolege Haris Džinović, Željko Joksimović, Enes Begović, Viki Miljković i drugi. Halid je nastavio da puni koncertne dvorane u Bosni i Hercegovini i regionu i bio rekorder po broju održanih koncerata u Zagrebačkoj areni. Rado je bio viđen gost u Beogradskoj areni i Sava centru, a dvorana Zetra neretko je bila pretesna da primi sve one koji bi želeli da ga slušaju. Osim toga, koncerti u dijaspori su uvijek bili traženi, pa i Halid svake godine održavao velike turneje po Skandinaviji, Americi i Australiji. 2016. godine objavio je pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim, koju je publika prvi put mogla da čuje u jednoj epizodi kriminalističke serije Ubice mog oca. I spot za pjesmu obiluje motivima iz ove serije, a sudeći po komentarima slušalaca na društvenim mrežama i numera i serija dobijaju samo pohvale. Polovinom 2018. godine objavio je single Tamanje, koga prati zanimljiv spot. Muziku i tekst potpisuje Geronimo, a aranžman Samir Kadirić. Pesma je na YouTube-u za manje od 6 mjeseci pregledana više od 15 miliona puta. Ovim singlom Halid je najavio novi album koji će se zvati Trebević, koji se u prodaji pojavio u februaru 2020. godine. Kako je u jednom intervjuu rekao, pevaće dok živi.

dragi slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru posvećenom Halidu Bešliću. Hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz program vašeg Radio Borova.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Lokalno izvestit ćemo o posljednjoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo, a donosi moj reportažni zapis sa 7. smotre dečijeg folklora Mi smo deca vesela, koja je održana proteklog vikenda u Borovu u organizaciji KUDA Branislav Nušić. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Lokalno.
3: U Borovu je 12. maja održana 7. redovna sednica Opštinskog veća opštine Borovo, na kojoj su usvojene druge izmjene i dopune

0: Odluka o izmenama i dopunama odluke o merilima za naplatu i ceni usluga, kao i odluka o davanju saglasnosti na plan upisa dece u dečiji vrtić Zlatokosa za pedagošku 2026-2027. godinu. Također usvojena je odluka o podeli priznanja i nagrada opštine Borovo povodom Dana opštine. O temama koje su obeležile proteklu sednicu s načelnikom Zoranom Baćanovićem razgovarala je Sandra Mijatović.
1: Sednica opštinskog veća upravo jeste bila tema određena prvenstveno izmenama i dopunama budžeta opštine Borovo iz razloga koji su bili nužni da se u ovom trenutku rade u smislu korekcije pozicija za poslove koje smo ili ugovorili u ovom trenutku, kao što je to potpisivanje ugovora sa zajedničkim većem opština o kapitalnim donacijama i isplati sredstava od 200.000 eura koje su nam i isplaćene na račun pre dva dana, tako i odluka koju smo dobili od Srpskog narodnog veća i očekujemo potpis ugovora također za kapitalne donacije gdje trebamo potpisati dva ugovora za dva infrastrukturna projekta. To su već sada izvesne stvari koje će se raditi i one su zahtevale određene korekcije na rashodovnoj strani kako bi se to sve uskladilo sa trenutnim stanjem, sa svim ovim nažalost povećanjima cena i radova i sirovina i materijala i na taj način ulazimo spremni kako bi mogli potpisane projekte i realizovati i voditi računa da oni u vremenskom periodu koliko nam ugovor to i dozvoljava budu privedeni kraju, nadamo se uspešno. Drugi deo sednice opštinskog veća je bio usmeren na predškolski odgoj i obrazovanje, gdje je bilo potrebno uskladiti određene stvari i pravilnike sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i to su većnici također podržali na večerašnjoj sednici opštinskog veća.
2: Evo što se tiče budžeta, možda malo samo da se vratimo na koje su to neke stavke koje su uvećane?
1: Sa zajedničkim većem opština ugovor podrazumeva tri vrste izvođenja radova, odnosno projektnih zadataka. Jedan jeste izmjena stolarije i krovišta na maloj plavoj sali kulturnog centra u opštini Borovo, budući da je i jedno i drugo dotrajalo. Drugi deo podrazumeva uređenje prostora ispred zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, koji se nalazi između jedne i druge zgrade, i uređenje potpunosti nove pešačke staze koja vodi od centra mesta, od šetališne zone do vele prometa, do kraja u jednom modernom i dobrom izdanju. Također, treći deo tog projekta odnosi se na opremanje prostora unutar zgrade fudbalskog kluba Sloga Borovo, u ovom konkretnom smislu odobrenje od 53.000 eura za nabavku opreme za namještanje teretane, odnosno prostora gdje će se vršiti određena vežbanja i određene održavanje formi koji će biti prvenstveno za fudbalere, a posredstvom toga i za sve druge naše meštane koji budu zainteresovani da jednostavno drže dobro formu i da vežbaju u tom prostoru.
2: Za Dan opštine bit će i otvoreno svečano ova zgrada fudbalskog kluba Sloga Borovo. To je baš onako jedna lepa stvar, budući da fudbalski klub ove godine obeležava 100. godišnjicu delovanja.
1: Upravo tako. Neke stvari su se evo i složile da jednostavno za 100. rođendan fudbalski klub Sloga Borovo dobije jednu upravnu zgradu koja je zaista jednog futurističkog i modernog izdanja za naše Borovo i za sve fudbalske klubove na nivou našeg ranga takmičenja u okviru naše županije pa i šire, i možemo reći da je danas na ponos i diku našeg mesta i našeg fudbalskog kluba da prvenstveno naša deca, a zatim i fudbaleri prvog tima imaju ovakve uslove i da na ovakav način dočekuju sve one klubove sa kojima odigravaju utakmice i da svako onaj ko dođe u Borovo odigra ovdje jednu utakmicu, bude u onom lepom prostoru, vrati se u svoj prostor i kaže i mi bi željeli da imamo jednog dana ovako lepu zgradu. Uspjeli smo taj kapitalni projekt privesti kraju, trajalo je to više od dve godine i 4 mjeseca, ali evo, svemu dođe kraj, pa tako i ovome. Izašli smo iz projekta u potpunosti sa isplaćenim svim pozicijama, okončanim situacijama i evo, očekuje nas u narednih par dana tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole kako bi u potpunosti tu zgradu mogli zaprimiti i predati na upravljanje fudbalskom klubu Sloga Borovo. Simbolično ćemo je naravno za Dan opštine 22. maja otvoriti ili pustiti u rad presecanjem vrpce i pokazivanjem te zgrade našim uzvanicima i gostima koji budu tog dana u opštini Borovo, na Dan opštine Borovo, i na taj način ćemo evo imati priliku da je promovišemo i pokažemo širem krugu ljudi.
2: Evo, sednica je protekla zaista onako aktivno, bilo je raznih pitanja i nekih predloga i primjera.
3: Upravo tako.

0: Lokalno.
1: O problematici poljoprivredne zadruge Brestove Međe zbog duga od preko 2 milijuna evra raspravljalo se i na posljednjoj sednici Opštinskog veća opštine Borovo. To pitanje ponovo je aktualizovao Demokratski savez Srba. Na pitanje DSS-ove većnice Bojana Jovičić odgovorio je načelnik Zoran Baćanović.
2: Direktor zadruge sam video pre neki dan s njim razgovarao. On mi je preneo da je u ovom trenutku u postupku sabiranje prijavljenih tražbina i pravljenje tog plana koje će on kao direktor firme sa poverenicom koja vodi taj postupak ponuditi vjerovnicima i ta skupština se mora održati do 30.6. kako mi je rekao kao konačni datum. Na toj skupštini će ljudi koji su vjerovnici, koji imaju potraživanje prema zadruzi odlučiti shodno tom predloženom planu da li će se ići u taj postupak predstečaja i dalje ili će se ići u postupak likvidacije. Evo, to je ono koliko ja znam o tom trenutnom stanju i onome što nas čeka kao sve meštane koji smo ili vjerovnici ili imamo neko drugo učešće u zadruzi, bilo kao, ne znam, vlasničke strukture ili smo jednostavno meštani koji to zanima, ljudi smo koji se bavimo poljoprivredom, to je otprilike neki događaj koji slijedi ispred nas i shodno tome da će se doneti konačna odluka kakva će biti sudbina zadruge poljoprivredne Brestoveće.
1: I na prethodnoj sednici DSS-ov Stojan Poznanović postavio je nekoliko pitanja vezano za probleme u poslovanju zadruge, a u međuvremenu klub većnika te stranke zatražio je od opštinskih vlasti sazivanje posebne tematske sednice. Odgovor nisu dobili, navodi se u saopštenju kluba većnika DSS-a nakon posljednje sednice. Stojan Poznanović je na sednici od opštinskog načelnika zatražio i objašnjenje o metalnoj konstrukciji koja je postavljena na mesnom groblju na mjestu gdje je bila kapela Vukašina Šoškoćanina, čije uklanjanje je naloženo nakon donošenja novog zakona o grobljima. Načelnik Baćanović je rekao da je metalna konstrukcija podignuta kako bi se to mjesto zaštitilo od uriniranja vandala.
2: Taj prostor je ograđen providnom metalnom ogradom 3 metarske visine. Taj posao je koštao 3650 eura. Evo da je na budžetskom jednom izmenom i dopunom budžeta usvojili ste taj plan i program. Toliko je koštalo postavljanje te ograde. A ona služi upravo iz razloga da tamo neko ne može doći i praviti probleme.
1: Mesno groblje pokrivaju kamere, rekao je načelnik Baćanović, odgovarajući na pitanje nezavisnog Željka Lukića.
2: Imam kao snimak do ljudi maskirani, ne znam, ja mislim, ne znači vam ništa. Da ne vidite registarske oznake, ne vidite ništa. U svakom slučaju jeste jedan vid preventive odvraćanja od nekih stvari koje ne bi trebalo se rade.
1: DSS-ov većnik Momir Nedić zatražio je da se na dečijem igralištu na sportskim terenima Ozre na Savolji postave klupe i koševi za otpad.
2: U svakom slučaju, evo, primjedba na mjestu, potrudit ćemo se u nekom doglednom vremenu, narednih mjeseci po dva dana, da tamo postavimo jedno, dve klupe i koše smeće.
1: SDSS-ov Rajko Lukić pitao je načelnika postoji li mogućnost da se napravi privremeni parking preko puta sportskih terena Ozre na Savolji na kojima treniraju deca.
2: Šta god da tu radimo, moramo tražiti saglasnost Hrvatskih cesta, ali definitivno za plan i program u narednom vremenu tamo mora ići neki vid parkinga bar za 10-15 automobila minimum.
1: Rajko Lukić je ponovo upozorio na frekvenciju saobraćaja u ulici Đure Pucara, kroz koju saobraćaju i vlasnici vikendica često brzinom većom od dozvoljene, što je potvrdila i potpredsjednica opštinskog veća opštine Borovo, SDSS-ova Senka Zarić. Lukić je ranije predlagao da se u ulici Đure Pucara postavi ležeći policajac, za što opština Borovo nije dobila pozitivno mišljenje policije, podsjetio je opštinski načelnik.
2: Možemo postaviti zonu 30 znaka za policajca ležeće, nismo dobili pozitivno mišljenje policijske uprave, odnosno policijske stanice Vukovar, da bi to postavili.
3: Ja sam lično prošle nedelje imao slučaj, za malo mene auto nije udario. To je bila škripa, komšije istučale da vidi šta je bilo.
4: Moram da potvrdim da je dosta napeto, rekla bi gužva prometno, brzo se vozi, uska je ulica.
2: Vaše rešenje za vašu ulicu najbolje bi bilo da se zatvori taj put. Jer taj put ne postoji katastarski ili ništa drugo, njega nema. To bi bilo rješenje, znači kompletno vikend naselje bi ošlo na crni put i sve bi ošlo jednom lenijom
3: pričali
2: su... Ugrlicom naspijemo kamen,
4: mogu to je super rešenje.
2: To je bilo rešenje.
1: Načelnik je odgovarajući na većnička pitanja rekao i da je opština Borovo u okviru projekta Cross Waste, koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav u partnerstvu s opštinom Brod, krenula s nasipanjem poljskih puteva.
2: Mi smo krenuli sa provedbom ovog projekta, smo u jednoj fazi i nasuli desno put prema visokoj rampi, 430 metara je nasuto toga od kuće koja je izdobljena, plus je još materijala novog koji je nabavljen i taj put je za sada, kako je napravljen, u odličnom stanju. Plan, cilj i namjera je da to radimo i sa svim drugim putevima, da se blato ne iznosi i ovom prilikom mogu dati obaveštenje da svi vi koji imate kvalitetnog, dobrog materijala, to je znači cigla, beton, keramičke pločice, bez rigipsa, bez crepa, bez bilo kakvih drugih primesa, možete sve te materijale u dogovoru sa komunalnom firmom, to će uskoro ići obaveštenje, bit će određeni dan i u nedelji, očekujem već sada, u kraju ovog mjeseca, početno sljedeće, da će ići obaveštenje, da se može taj materijal zbrinjavati na trench silosu, kako bi se onda njegovim prikupljanjem drobilica se ponovno pokrenula, to sve izdrobilo, idemo rešavati s te ulice, primjer radi potez prema Lovačkoj kući, taj put prema vikend naselju, put iz Vinogradske ili ne znam vam u Brat Repuljama, gdje god se izlazi iz Atara, da se prvo napravi neki vid od tresnice, pa da bi se onda rešavalo sve ostalo.
1: SDSS-ov Danko Nikolić upozorio je slučajeve nelegalnog odbacivanja otpada u prirodu, uključujući i građevinski otpad. Predsjednik opštinskog veća opštine Borovo, SDSS-ov Milan Poznanović, pozvao je sve koji imaju takva saznanja da to prijave komunalnom redaru u opštinu Borovo.